0: Reklama Citrus'e.
1: Tu makani shezenak surshi archie shetvis sasrueli makana autoseilis autosadgomze. Tbilisi qvelaze dabal pasa. Modi gdanulashi agmashenebis 48 nomershi. An dagvikavshirdi. 591-08-81-62.
2: Radio Citrus'i sareklamo samsakhovi. 577-49-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
4: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix,
5: Trap Star.